0: tortice ili spomladanski kuhan sladoli. Kaj bi?
1: Pomladni Radio 1.